Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.
1: Let's go, girls.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi. Vroče, vroče, u moj glavi sanje. Čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.